0: Tshiṅwe tshifhinga vha nga fareledzea vha fhiriwa nga nganea yashu ine vhone vha i funesa ya ndi yone mini yeneyi. Zwino hai, vha songo isa mbilu kule ngauri swondaha iṅwe na iṅwe musi i tshi tori 15 u ya hanefhaḽa kha awara ya vhuṱanu nga madautsha, ri vha ḓisela mutevhe wa nganea dzo tambaho vhege yoṱhe. Zwino ha, vhone a vha vulele tshiṱitshi tshine vhone vha tshi funesa, vha ḓiphine nga nganea ya ndi yone mini yeneyi. Phalaphala FM.
1: Sambando, Sambando, Tshifudi, Tshaulu, Malavuwe. Phalaphala FM 88.2. Vari wana na ka app ya SABC Plus.

0: tshere ndi dzino thetshelesa ndi tshi khou sumbedzisa e mafhungo unwa halwa usanwa na unwa maduvhavhe a vha a uri zwi a kwama muhumbulo wa muthu zwine ri nga si zwi shavhele fhethu zwi amba uri ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ra tea u sedzulusa kha lushaka ngauri hezwi zwo iteaho a zwi itei ra ri zwo fhira muthu o gweviwa kha ri sedze uri ndi nyana nga zwi ita ludaho zwi amba uri tea u lulamisa hafho hune ra nga kona uri ri sa ḓiwane ri kha nyimele dzingoho sa izi naho hu na uri nga si zwi humbulele tshifhinga tshoṱhe.
1: Ro tenda ni ri bvisele khagala hafhanoni uri hafhanoni ri tshi khou dzhena kha khothe khulwane ya ḽa USA ine ya vha uri yo ya tendelana hafhanoni uri vha ḓo ya vha thetshelesa fhungo elinoni ḽine ḽa vha hone ḽa khanedzano dzine dza vha hone ri tshi khou lavhelesa mulayo we wa ḓo dzinginyiwa nga muvhuso wa vhone vho Donald Trump, mupresidente wa ḽa USA. Ri tshi khou lavhelesa mafhungo a vhanzhi vho ḓo dzhenaho hafhanoni kha ḽa USA zwi songo tendeliwa hafhanoni vha khou ri zwi ḓo to tshimbidziswani.
0: Ri tshi nga to ambiwa nga mpha hero dza tshifhinga hi ndi hune vha kho mupresidente wa Afrika Tshipembe ndi mupresidente wa United States vho Donald Trump vha khamba zwa uri vhone vha vhona zwo fanela uri muthu mwana mwana vho ri o dzhena kha ḽa America sango a sina tshendelo u tea uri a to fariwa a vhe a fhethu hune a vha uri ha na mbofholo yori a kona u tshimbila kana a vha upfhi u khou yo dzhena mulandu wawe a nnḓa sa zwine zwa vha uri zwo vha zwi tshi itea zwifhingani zwa miraho ro sedza miṅwaha ya furaru yo fhiraho kana 30 years hangei kha ḽa America fhedzi ri tshi khou amba zwa zwino vha ri vhone u dzhia heitsheo vha khou ṱoḓa uri mwana mwana u dzhena kha ḽa America a songo a sina tshendelo a zwi ḓivhe zwa uri vhutshilo hawe vhu ḓo vha ho ima lungafhani musi ro sedza uri u ḓo vha a tshi khou tou ya a tshi ḓivhonadza kana u nga senga u dzhena wona a sedzhenaho kha ḽa America o fari zwavhuḓi vhuḓi ngauri u ḓo vha sa koni u ya a sa koni u tshila sa muthu muṅwe na muṅwe ngauri nga hetsho tshifhinga u ḓo vha o fariwa musi ri tshi khou amba nga henoni fhungo sa ḽa Afrika Tshipembe na kha ḽifhasi ḽoṱhe ngo angaredza hu na zwiwo zwino nga sa hezwinoni hu na zwiimiswa zwo yango fhambana zwine zwa vha uri zwi vha zwi khou imela vhathu na uri a vha tu vha na pfhanelo lwo fhelelaho zwi tshi khou bva kha nyimele dza vhutshilo dzine vha nga vha khou ṱangana nadzo ngauri a tshifhinga tshoṱhe hu na muthu anga tshinya mulayo zwi tshi khou bva khori ene muṋe u khou ṱoḓa uri zwi ralo hu a vha na zwinzhi zwine zwa swikisa muthu khori a vhe kha nyimele i no nga sa hei fhedzi ya zwi hu ḓiwanesa zwo mangadzaho ndi zwa uri mupresidente wa ḽa America vho Trump vha khou amba zwori vhone vha khou ḓisolwa nga maanḓa nga vhahaṱuri vhararu vhane vho vha themendela uri vha tholiwe kha khothe ine ya vha uri ndi yone khulwane hangei kha ḽa America vha ri havha vhathu vha vha khou vhona u nga ri vha ḓo ima navho fhedzi vha pfhuri vha vho vha laṱedza nga u tou pfhufhifhadza ri nga ralo fhedzi ri ḓo vhona uri zwi ḓo fhelela ngafhi ro sedza shango ḽa Burundi ndi muṅwe wa fhethu na vhaṅwe vha tshi ri khou humiswa kha ḽa America vha amba uri vha ḓo vha dzhia fhedzi ya ndo amba uri nga mulandu wa tshifhinga ri ḓo tou ronga nnḓa ndi fulufhela uri fhedzi vhathetshelesi vha kona u pfhesa uri khou amba nga mini.
2: Ndi zwa vhukuma ri mbo ḓi namba ri khou bva u rwa ono nga nṱha ri mbo ḓi navhula ri tshi dzhena kha mafhelo a vhege ro tenda
1: nga maanḓa nga maanḓa ro tenda khaṅwe vhuthada ndi uri a ni khou kona u pfhana na the big dude zwavhuḓi fhedzi hai ndi a khola u khou ḓo dzhena na kha uri ḽavhuṱanu kheḽi ḽavhuḓi nga maanḓa vhathu vhona vha ri khou ṱoḓa u navha zwavhuḓi ri khou ḓo dzhena kha mafhelo a vhege avhuḓi na musi ni nga ri fha muvango ufhio ro tenda.
0: Muvango wa ṋamusi tanga ndi wa mufumakadzi ane a vha uri o ḓivhea zwinzhi kha ndivho tshimwe zwa muzika nga ṅwaha wa 2005 vhumalo 1980 sa kwama nga Tracy Chapman ane a vha uri ndi munyi wa dzi Grammy dzi swikaho nṋa uri a ḓivhee nga maanḓa kha ḽifhasi ḽoṱhe nga u angaredza ndi nga murahu musi o mvumvusa vhathu kha dzikisa ḽe ḽa vha ḽo dzudzanyelwa mupresidente wa kale wa Afrika Tshipembe vho Nelson Rolihlahla Mandela musi vha khou pembela miṅwaha ya fusumbe hune vhushumi vho fara kha London zwa ita uri a ḓivhee kha ḽifhasi ḽoṱhe luimbo lune na musi nda tama ri tshi nga tilu tambai nga mulandu wa tshifhinga ndi nga tshiamba zwinzhi nga haye ndi luimbo Crossroads. Holu luimbo lu vha lu tshi khou amba nga ha vhutshilo hawe a tshi khou amba uri u ṱoḓa u ḓitsireledza kha u nga vha muthu a ḓivheeswa nga maanḓa ngori zwi ḓa na mitsiko a ri vhathu vha khou ṱoḓa u rengisa muya wawe a ri ene muya wawe u rengisiwe ndi mu funesa nga maanḓa uri u ḓivhea hawe u vhawe na matsini a zwi mulangi ha buli zwiambaro a ri kamusi ndi khou ṱoḓa uri ndi vhe na dzi like nnzhi fhedzi a ndi funa kha ḽifhasi ngo angaredza ndi khou livhuesa nga maanḓa tshifhinga kha ene tanga Terry the big dude na mubveledzi na vhana vhukundela mitae kha zwitshimbile zwavhuḓi mashumi avhi na uri sa khou pfhana dzine dza takadza ndi zwa uri vha khou ita mushumo wavhuḓi ḽi vhe ḓuvha ḽavhuḓi vhathu vha vhe na mafhelo a vhege a masakheni kha zwitshimbile.
2: Toliwa rotenda ndi hayani vhathetshelesi ndi Phalaphala FM ri na misi yoṱhe au kha si tsha engedzwa nga si tsha fhungudza o Tracy Chapman ndi ḽone dinga ḽa ṋamusi eḽi vhathetshelesi ḽine ra khou navhalwa ngaḽo u bva khavho Tracy Chapman nga Crossroads.

0: ko livhuwa nga maanḓa.
1: Ndo livhuwa nga maanḓa, ndo livhuwa.
0: Ndi ko livhuwa, vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi. Kheyo mafhungo muthetshelesi, ndi miniti miraru ri khou livha kha awara ya u thoma. Musi ndi tshi khou amba na vha muyeni wanga nga u tou rali, ndi pfa ndi tshi viwa na nga tshiṱungu. Ndi pfa ndi tshi vona nga tshiṱungu u tou elekanya fhedzi nyimele ye ha vha muyeni wanga vho ḓiwana vha khayo. Musi vho bva vha tshi khou yo ita zwe vha vho ḓivhudza uri vha khou yo ita zwone nga pulane yavho, nga mbekanyamushumo yavho ya ḓuvha ḽenelo, fhedzi vha fhedzisela vha tshi khou ṱangana na mafhungo o raliho. Zwine zwa khou vhaisesa nga maanḓa ndi zwa uri hezwi muthetshelesi ndi tshi khou amba navho, ndi tshi ri heyi nyambedzano vha songo i ṱalela na luthihi, ndari tshiṅwe tshifhinga khaṅwe nga murahu heyi nyambedzano vha nga kha ḓi ri LGT ndi enda ḽa mafhungo ndi ra dzula ri tshi ndi vhudza ngao, kana LGT ndi ene ḽa nyimele ra dzula ri kha amba ngayo tshifhinga tshoṱhe ri tshi amba. Nṋe ndi ḓi dzulela uri kha vhone muthetshelesi kha ri ambe ri wane na thandululo khezwi. Havha muyeni wanga vha khou ri vhathu vha havho vho ya station tsha mapholisa fhaḽa Cape Town vha tshi khou ṱoḓa thuso, vho hanganea lwa u fhedzisela. Musi hu na vhathu vho no khou ri vha sadisa haya masheleni a 20,000, tshiṅwe na tshiṅwe vha zwi ḓivha uri tshi ḓo itea kha hoyu ane vhone vha mufuna wa shakala havho, vha khou ri thuso a vho ngo i wana. Vha khou ri thuso a vho ngo i wana u vhuya u swikela vha muṱa vha tshi tou dzhia ḽiga vhone vhaṋe vha ita zwe vha vhona uri ndi zwone zwine zwa nga tshidza kana u phulusa hoyo ane vha mufuna ane a vha shaka ḽavho. Mafhungo ane a khou vhaisa nga maanḓa phanḓa heno nyambedzano ri tshi ḓa muyani, vho ita no amba mafhungo uri hoyu wa pholisa muṅwe wa ḓo ḓa nga matsheloni ṋamusi. O vha a tshi khou humbela pfarelo kha nḓila ye vhashumisani naye vha tshimbidzisa zwone mafhungo. Thi ḓivhi zwo ri aya mafhungo a ḓo vha khou amba mini kha vhone, thi ḓivhi zwo ri a ḓo vha khou amba mini na kha mapholisa vhane vhadzulapo vho rali vho lavhelela thuso u bva khavho sa lushaka, nga maanḓa maanḓa kha nyimele dzine dza nga dzenedzi. A huna sa zwiḓivha uri kha ḽino shango ḽa Afurika Tshipembe ri tshi khou amba nga u tou rali ri kha nyimele ḓe sa shango, ri kha nyimele ine vhafumakadzi vha khou dzhiiwa nga khani, ri kha nyimele ine vhafumakadzi vha khou vhulawa, vha khou tshipiwa ḓuvha liṅwe na liṅwe. A si kale kale henefha begeni dzo fhelaho ri tshi khou amba nga ha zwitumbu zwa vhafumakadzi 10 zwoṱhe zwe zwa vha zwi tshi khou wanala, hune na ṋamusi hayo milandu a ya thu khunyeledziwa, hu na vhathu vha sathu fariwaho. Ngeno ri khou amba nga vhafumakadzi vho vhulungwaho, havho vho no ṱaluswaho nga vha havho. Ra vha ri kha ḓi amba hu na u ongolowa ho raliho ha tshumelo u bva tshipholisani. Muphuresidennde vho amba a si kale kale henefha shango ḽoṱhe ḽo lavhelesa vha tshi khou amba nga ha pulane dza u lwa na zwiito zwo no nga zwenezwi. Khezwi ri khou amba mulovha henefha ho vha na tshiwo tshi tsho raliho tsho bvelelaho kha muṅwe wa vhafumakadzi vha ḽino shango ḽa Afurika Tshipembe. Ri khou tou livha uri vho swika hayani vho tsireledzea. Kha vha ḽelekanye muthetshelesi heḽi fhungo nga urali nṋe ndi ḓo vha ndi khou vhaisa mafhungoni awara ya u thoma. Kha ri mafhungoni.

0: Luimbo lwa vhuḓisa nga maanḓesa ndi luimbo lwa Makhadzi a Tshirisa na Marena, luimbo lwo vulea na mbekanyamushumo yashu ya ḓuvha ḽa ṋamusi, na musini mbekanyamushumo yashu ya tou thoma kha ṅwedzi washu wa Tshimedzi. Na zwi khou amba nga vhana vhaṱuku na pfanelo yavho ya u pfhiwa. Ri na vho na mieni washu vhane vha vha vho Marubini Munyaye, vhane vha vha mushumela vhapo u bva kha Takalani Children's Home. Vho Munyeyi ndi Masia, ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo yashu ya State Your Mind.
1: Ndi masiari avhuḓi muhashi na vhomutuku na vhathetshelesi vha Palapala FM.
0: Vhana vhaṱuku ndi vhaṅwe vha vhathu vhane musi vha tshi ambiwa navho vha tea u thetshelesa zwine vha amba zwone, na zwine vha tea u amba zwone zwi tea u dzhielwa nṱha. Ngazwo vhaṅwe vha tshi vhuya vha tshi khou tambudziwa zwi sa vhonali ngori vha vha vha sa khou pfhiwa zwine vha vha khou amba zwone, nahone ṅwana u tea u pfhiwa tshifhinga tshoṱhe na u muthetshelesa tshifhinga tshoṱhe. Fhedzi khonani dzanga vhe yone na vhangendonza khasho ane a vha zwi vhuya ane a ri a livhuwa kha pfhanelo dzoṱhe dzine vhe wana dzi ḓivha. Ei, pfhanelo yo pfhiwa ndo no vhuya nda pfha ngayo, na arali no no pfha ngayo ni ḓivha i pfhanelo ḓo no ni pfhesa ni kana ni pfhesa nga nḓila ḓe?
2: Pfhanelo yo pfhiwa i amba uri muthu u na pfhanelo ya u amba mavhonele awe, nahone a thetsheleswe na u dzhielwa nṱha.
3: Nṋe ndi pfha nga nḓila ine ya ri pfhanelo yo pfhiwa ndi pfhanelo ine muthu u tea u pfhiwa zwine a amba, ende a pfhiwa zwi tou vha na nyito ine a vha a khou ita zwine o amba ngazwo.
0: Ni vhona ri tshi tea u pfhiwa kha zwifhio nahone nga vhonyi?
2: Kha zwithu zwa tshikolo kana hu zwithu zwine zwa ri vhaisa, ri tea u pfhiwa nga vhadededzi, vhathu vhahulwane na vhabebi.
3: Ri tea u pfhiwa nga vhathu vhahulwane kha zwithu zwine ra vha songo ri fara zwavhuḓi, na zwine ra vha ri khou eletshedza na uri vhana.
0: Hona vhe woni ita ni tsheletshedza vhathu vhahulwane? Vho Munyaye vha nga ri mini kha dzi khonani dzashu vhane vha vhangi mbudzi dza khasho vha amba zwone?
1: Ndo livhuwa muhashi. Vhana vha khou amba fhungo ḽine ndi ḽone hezwi ri tshi khou amba nga u pfhiwa. Vhupfhiwa ndi zwone zwori vha khou tewa u ṅwana u na ndugelo ya u pfhiwa ku zwine a tea u amba zwone, zwine a vhona kuvhonele kwawo kwa zwithu. A dovha hafhu a vha na ku na hezwi ri tshi khou amba nga vhupfhiwa, ri khou amba nga kuhumbulele kwa zwithu nga nḓila ineyo, uri na ṅwana na ene u na muhumbulo kha zwine zwa kwama dzi tsheo dzine dza itiwa, hungavha muṱani, hungavha zwikoloni, hungavha khamusi na kha community.
0: Na ndi musi ri tshi amba nga ha pfhanelo ya u pfhiwa kha vhana vhaṱuku, ri vha ri tshi khou amba nga ha mini kana nga pfhanelo ḓe, Vho Munyaye?
1: Hezwi ri tshi khou amba nga ha pfhanelo ya u pfhiwa, ndi pfhanelo ine ya vha hone kha ndayotewa ya shango, ine heyi pfhanelo i amba uri ṅwana u na vhuḓipfhiwa kha zwikwamaho dzitsheo dzine dza itiwa, hungavha muṱani, dzine dza kwama hungavha vhudzulele, kana hungavha tshikoloni nga nḓila ineyo, kana zwi nga tshi khou amba zwi tshi khou kwama na mutakalo wawe. Ṅwana una pfhanelo ya u shela ya u vha na muhumbulo wawe u tshi nga pfhiwa, hungavha kha musi na kha mbekanya mushumo ya vhusimamulayo.
0: Khonani dzanga ri nga shela mulenzhe kha nomboro ya 086 000 2503, na u rumela dzi voice note zwatshi kha nomboro ya 071 789 0294. Kha Facebook ndi kha Phalaphala FM, ri na nwi misi yoṱhe 15 minutes ri tshi khou bva kha awara ya vhuvhili. A ri thome ri gidimele u rengisa.
4: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona, ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya? Clientele Funeral Plans i badela masheleni, vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited, hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
5: Chilimo cho swika. Ndi tshifhinga tsha u vusuludza nnḓu yavho nga mutengo wa fhasi ha Top T Tiles. Kha vha wane dzi tiles dza fhasi dza A grade nga quality ya nṱha u bva kha 7490 nga square meter. Vha shandukise fhethu havho hu si na u phola tshikwama. Vha wane Venue Cover Paint Combo, mabakete mavhili a 20 liters nga 659.90. Vha khou vusuludza kana u fhaṱa. Top T Tiles i na zwoṱhe zwine vha ṱoḓa. Special a tshi ḓo guma nga dzi 4 October. Top T Tiles, hu na mutengo muṅwe na muṅwe wa pa fhasi.
6: Tinzo ndi tshipi zwino zwine na vhona uri vhaswa ri ne ri zwi gudai ena musi ri sisi ri siho tshikoloni
7: nda zwino zwi zwinzhi nga maanḓa zwine ri tea u to zwi guda zwi fana na musi na u bika u bika zwithu zwine ri thoma na to zwi gudela tshikoloni mara fhedzi ya muthu tea u to ḓi gudisa kana a gudiswa hayani zwino zwi ndi u ḓi imisa na imela tshitori zwino zwithu zwine ndi tea u ḓi gudisa na zwe zwithu
6: mara yingo dzi dia dzi bodona nge ani ya ya
7: ah u bika ndi khou bika nga maanḓa
6: ah uko bika zwino vhibva zwa ḽiwa
7: ah zwiko vhibva
8: mbekamushumo ya Teen Zone i ḓa nga mugivhela muṅwe na muṅwe nga minetshe muṱanu bva kha awara ya fumi na vhuthihi maṱavhelo ni na o lugaho mphaḓi kha Phalaphala FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.
0: Khonani dzanga ri khou isa phanḓa na mbekanyamushumo ya State Your Mind ndi amani mihumbulo yanu ri khou amba nga vhana vhaṱuku na pfanelo yashu ya u pfhiwa ndi khou tama isa phanḓa na miyani wa shaphanoni vho munyanyi. Vho munyanyi ndi lini hune kana ndi lini nahone ngafhi hune rine sa vhana vhaṱuku ra tea u pfhiwa hone?
1: Ndo livhuwa muhashi. Rine sa vhaṱuku ri khou tama u pfhiwa musi hu tshi dzhiwa tsheo muṱani dzine dza ri kwama. Na musi ungavha kha musi lite tsumbo ya musi vha wana vhana vhaṱuku tshiṅwe tshifhinga vha bebi vha dzhia decision vha dzhia tsheo vha sia vhana nga nnḓa u fana na musi kha musi wa wana zwori vhana a to tshiṅwe tshifhinga musi hayani unga vha una lufa nḓila yeneyo vhana vha decidediwa uri hoyu u khou dzula na nyi hoyu dzula nanyi vhana vha phakhiwa sa maswiri nga nḓila yeneyo. Ṅwana a sa vhudzisiwe zwa uri ndi zwifhio zwine a vha a khou zwi funa ndi kuhumbulele kwawo ndi kufhio nga nḓila yeneyo ṅwana a mbo ḓi dzhielwa tsheo a songo vhuya kwama na zwiṱukuṱuku
0: hone ri vha ri khou tea u pfhiwa nga vhonnyi vho munye
1: muhashi ndi khou livhuwa ndi si ya vhudzisa nga maanḓa vhana vha khou tea u pfhiwa nga vhabebi vha khou tea u pfhiwa nga vhaunḓi vha khou tea u pfhiwa vhana zwikoloni ne nga vhadededzi vha kho tea u vhathu vha pfhiwa na nga rine vha shumela vhapo musi zwi kwama na khadi na musi zwi kwama u tambudziwa ha vhana. Vhana vha kho tea u pfhiwa hu nga vha na dzi khothe hune a vha i khou dzhiwa decision dzi dzhiwa tsheo ya uri dzhiwa tsheo zwauri ṅwana u khou yo dzula na nnyi nga nḓila yeneyo. Vhana vha to dovu vha thetshelesiwa na nga vhahulwane vha community vha mivhundu u khou itiwa dzi mveledziso kha mivhundu vhana vha khou tea u kwamiwa a hu ngo to sala bvisiwa tshithu afha tshinindi tsha vhana. Vhana vha songo vhudzwa ndi zwifhio zwine muhumbulo wawo ndi ufhio nga heyi themba mveledziso nga nḓila yeneyo. Vha khou tea u dovu vha pfhiwa na mahosi ashu vha kerekeni na vhana vha khoto vha na vhuḓipfhi hoṱhe hune dzishini nga vhana ya vha isori yeo nga dza zwikanene dza dzhiwa vhana a huna tshithu tshine ra tsha vhuṱhogwa nga vhana vhana vho siwa nga nnḓa vhana vha khoto vha pfhiwa.
0: Phalaphala Masiari.
9: Hello.
0: Hello, ndi khou amba na nyi?
9: Zwoṱhe yako vha ndi zwire mudhoroni.
0: Zwoṱhe u tshi itani khonani yanga?
9: Yaa.
0: Na nne ndi hone kha ḓo to mbudza ane ono vhuya a pfha nga heyi pfhanelo yashu yo pfhiwa
9: ai
0: ndi u thoma a tshi pfha fhedzi kha ḓo to mbudza hafhanoni kha zwi zwiṱukuṱuku zwe ane a gavha zwo no bva tshembeke ya mushumo yashu ya vha hone uri o pfhupfhi ei pfhanelo yashu yo pfhiwa yamba mini kana ndi zwithu ḓe
9: yamba uri nango vhabebi ri tshi vhaeletshedza vha tea uri pfha.
0: Zwine kha ḓo to mbudza uri ane ri tshi sikho dze pfhanelo yashu yo pfhiwa u vhona unga ri fanela u pfhiwa kha zwifhio nahone nga vhonnyi?
9: Kha zwa vhangani nga vhabebi.
0: Kha zwa dzikhonani? Ri tshi khou pfhiwa kha ḓo ri itanda vhuto ri kone u to pfhesana zwavhuḓi u khou amba uri ri tshi khou to pfhiwa nga nḓila ḓe?
9: Riko piwa riko mburu hula ria guba kona ni na yunguru uhani.
0: Oh, ni ita nchema buzori hula ninyo guba kona ni ya yunguru uhani.
9: Hey.
0: Ba ntisheresa.
9: Hey.
0: Zuna wasa ntisheresi hapo umbu diti ya?
9: Ane ndito mudi ichela ni mune.
0: Andi kuri wanga manda so zwingisa u dofaka vho miya ingore ino mbenya mushumi kha disa phanda ndi kha ḓo guda zwithu zwingisa tshela a fhere ndi phone.
9: Hello.
0: Uri lana rene ndi khona nyanga?
9: Yoni.
0: Zwikolo zwo vala. U kho ḓi phinda nga mina ndi phoya.
9: Zwaudi.
0: Zwaudi sa. Sina kha ḓo rombudza hafha noni nga pfanelo yo pfiwa uri ene u vhono nga ri fanelo pfiwa kha zwifhio na hone nga vhonyi.
9: Nga vha bedzi kha zwotamba.
0: Kha zwotamba. Hu tshi khou itea mini hanefho fhethu hune vha uri yo mpfaoni.
9: Uri niso tamo nga unga nga su zwo diana so nga nga su zwo ulo.
0: Ajiko vhudza bebe vhawe uri ane asa anga kha ḓo to tamba mutsho zwavhuḓi.
9: Be ri songo tamo nga su zwo zwa vhuhali zwa tihali.
0: Ho ajiko vhudza bebe vhawe.
9: Eh.
0: Ha ndi kho livhuwa nga maanḓa sa tshirinde.
9: Eh.
0: Eh vhathu vha songo to dzuresa vho tirivhege ḓo tshikolo tshiko vula vhathu vha lugisele tiri.
9: Eh
0: tata para para masiari ndi masiari
9: hello
0: ndi kho amba nanyi
9: na uri fa mugwedi
0: uri kho ti tani
9: ndio
0: na nne ndione ano no ya pfanga pfanelo ya she yo pfiwa
9: eh
0: ano pfanga u i divhela mini pfanelo ya she yo pfiwa kana pfesa mini nga pfanelo yo pfiwa Ori pa?
9: Da.
0: Musa ri chama nga pfanelo yo pfiwa ri vha ri khou amba nga ha mini. Dzomu ha katiri.
9: Eh.
0: Ha fhedzi u ḓo pfa kha vho miya zwino ene kha to mbudza uri ene musa ri chama nga pfanelo yo pfiwa u vhona nga ri khou fanela u pfiwa kha zwifhio sa vhana maṱuku na hone nga nnyi.
9: Ri vha ri khou fanela u pfiwa nga u sa bula.
0: Nga u sa tambudzana tere.
9: Eh,
0: achiko pota kha nyi hapo.
9: Kha baby
0: tere.
9: Eh,
0: ndo livhuwa nga mandesa uri fa ave na ḓuvha la vhuḓi. Vho munye vha nga ri mini kha zwikho na dza shi uri fa ri line na zwo tea vhamba zwone ngo to pfupi fhadza.
1: Yo, ndo livhuwa. Ndi zwone zwa ri bana vha nga shela mulenje kha uri vha swika nene vha tsireledzee musi vha tshi nga swika nene vha na vhuḓipfiwa hu si u eletshedza. But ri tshi khamba nga vhupfiwa vhupfiwa hune vhana vha nga sikana ne vha ri thusa uri ri dovhe uri kone ha u vha tsireledza nga nḓila yeneyo zwi tshi kwama uri vha songo sikana ne kha musi ra dzhia decision dzine
0: ra dzhia
1: tsheo wa vha ita muṅwe
0: Khonani dzanga nomboro ndi 086-000-2503 Ati kubia ndani wananga hapa noni kazi voice note Ndi chukwari khonani dzanga Uremelani dzi voice note zaweo kwa nomboro ya shia 071-789-0294 Ndika WhatsApp, ka Facebook, nito mwana one mreza Ndika siatari la chlach office, ndika pada FM Mwana nui misi yote Mwenye ni mbuzo ni mewe ni festa mini musu chambu wanga hapa nore shu ya upfiwa Na hone mewe ni mwono nga referen upfiwa kazi pio na hone ngabu inyi Nomboro ndi 086-000-2503 Vho munye ndi tshi khou vha siana busa pro ndi vha ḓo ifhinula nga mara musi ri tshi vhuya luimboni ro no bva thoni dza mafhungo nga hange ni uri ni ngani na rine vhana vha ḓo kuri tshi tea u pfiwa uri ndi zwa ndeme hani uri vho mutuku vha pfiwe mbuso vho munye kha vha ifare vha ḓo ifhinula nga mara musi ri tshi vhuya luimboni ro no bva thoni dza mafhungo ra zwino ndi tshitana tshifhinga ne seconds is got ri vha kha ri khou bva kha hafi ya mi ndo kubva kha wara ya vhuvhi ndi tshi khou ri themeli gidi mali ya malume ya shishi fwa given ra shedan ra vhanepo pedzi lu ya da luimbo lwa zikumala na zidlala tuxi na funk vha tshiringi thathiwe luimbo lwa disa nga mandes a themeli gidi mele thone dza mafhungo studio 5
10: SABC News yo dimisa unga yote na one sa GC-a. Ivo disera thotsa mafhungo kha Parapara FM.
11: Ndalibuwa vha vhutshutshisi ha lushaka kha khumbelo ya beili ya tshanḓa tsha mukomishinari wa mapholisa vho imiswa vho shuma vho swikisa vhuṱanzi vhuswa khothe. vha muhasho wa zwa vhafumakadzi vhaswa na vhathu vha re na vhuholefhali vho wanala uri a vho ngo shumisa tshelede zwavhuḓi kha ṅwaha wa muvhalelano 2015-2016 vha ḓo ita na u pfa nga zwine vha ḽihoro ḽa Freedom Front Plus vha ri vha ḓo ḓisa tshanduko ine ya vhonala masipalani muhulwane wa Mangaung. Haya na maṅwe manzhi zwenezwi no nga awara ya vhuraru.
10: Maramba, Njerere, Mandara, Dopeni, Parapara FM 99.5, Variwana na ka app ya SABC.

tsenye bukoni hanu sa chef na spa. Wana lwa fulelo lune ro swika kha 80% kha zwishumiswa zwa Nutrifresh zwa tshisimi. Musi ndi renga zwibveledzwa zwine zwa nga sa 700ml all gold tomato sauce ndi $32.99. Ni vhulunga 7 rand nga rewards card. Kana 500 gram Rama original 70% fast spread brick ndi $26.99. Ni vhulunga 10 rand nga rewards card. Ubva nga dzi 22 dza September u swika nga dzi 6 dza October musi tshitoko tshikaḓi wanala. Ha spa fhedzi. Kho ḓo shuma milayo yo tiwaho.

Chirimo chosika, ndi chipinga cha uvusuludza ndu yavho nga mutengo wa fasi ha Top T Tiles. Kha vha wane dzi tiles dza fasi dza A grade nga quality ya nṱha u bva kha 7490 nga square meter. Vha shandukise fhethu havho hu si na u phola tshikwama. Vha wane Venue Cover Paint Combo, mabakete mavhili a 20 liters nga 65990. Vha khou vusuludza kana u fhaṱa. Top T Tiles ina zwoṱhe zwine vha ṱoḓa. Special a tshi ḓo guma nga dzi 4 October. Top T Tiles, hu na mutengo muṅwe na muṅwe. Uwa papasi.

0: ra muzika nei hu kona nga manda vha zwipfa muzika wawe zwo dzula zwavhuḓi nga manda
1: Bugaratenga Bugaratenga na Lupenyo kha Parapara FM Zanin Matox Mupane Tefluo Parapara FM 99.1 Variwana na ka app ya SABC Plus